0: enak naik kuret
1: Portokan
0: Ejo nata Demium macam support kor Nanti jor yang macam mau kudu nih yang kamera Kamera cuma lihat kan.